det var Olive som framförde den, det bästa I livet. Och då ska jag läsa upp något igen här. Vär med gott mot, bry dig icke om det du misslyckas med idag, men om det du kan lyckas med imorgon. Det finns icke ett eneste människa som icke helt uväntat har upplevt något gott. Husk det, och du vill aldrig tvivla på framtiden. Då ska man lytta på Hans Martin här med en flott melodi. Kos dig!

var Linda Feller där som hyllade fantasin. Hon är glad i fantasin. Och den är fantastiska, säger hon. Nästa år, det är Romantikas med Deine dunklen Augen.

Ja, det var det Rolling Stone med fulle mugger, du. De gutta der, de får det I gang. Så skal vi over til noe som litt roligere da. Da skal vi ha en musikkgruppe fra Schweiz som startet opp I 1976, nemlig Calimeros. Og her kommer de med den fine melodien Monja.

Så skal vi ta turen innom Sverige en gang til. Det var et svensk danseband som var veldig populær. De startet opp på 1960-tallet, nemlig The Drifters. Og her kommer de med melodien Stand by Your Man.